Саша Мальковский. Санди Брятоня. Майко Брядашча. Анте Гело. Маестро Алла Милински. Predivni ljudi simfonijskog orkestra HRT-a. Je li istina da ste nalakirali noktu crno-beli? Ne mogu vjerovati. Svi!